A tancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

Fred. I'm only a friend.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chlapca intoxikovaného alkoholom našli v bezvedomí. Merlie zvíťazil po športe v 7. etape. Driešok postupne zamračený, pridajú sa aj zrážky. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Obyvateľ Spiskej Novej Vsi Lukáš Stane našiel za kríkmi na sídlisku Východ v Spiskej Novej Vsi ležať 12-ročného chlapca v bezvedomí. Okamžite mu poskytol prvú pomoc.
2: Zistil som, že očividne je pod vplyvom alkoholu. Dali sme ho do stabilizovanej polohy, zavolali sme 112, ktorá to celé skoordinovala s záchranármi aj s policajtmi. Chlapec podľa všetkého vypil asi pol litra rumu. Je to šokujúce. Musím povedať, že postupom času je to čoraz viac a viac. Deje sa to najmä počas prázdnin. Zgrupujú sa tu kadejaké skupinky na tom novom multifunkčnom ihrisku. A vôbec im nevadí, že sú priamo pod kamerami.
1: Zdravotníci do bezvedomia opité dieťa odviezli do nemocnice a aktuálne je už mimo nebezpečenstva. Primár spiskonovoveského urgentu Boris Šťastný však zdôraznil, že podobné prípady vôbec nemusia skončiť dobre.
3: Je pravdou, že za posledné roky sa tieto stavy posúvajú do čoraz nižších vekových skupín u adolescentov a nás to veľmi mrzí. Taká akutná intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou. Je to mladý vek, je to väčšinou skratkovité konanie a je to dôsledok nejakých neriešených emočných alebo vzťahových problémov a je to také memento pre nás, že niečom zlyhávame.
1: A poďme aj na iné témy. Národná diaľničná spoločnosť nepredložila zmluvu so SkyTollom na budúci rok a tvrdí, že mýto bude už v roku 2027 naozaj vyberať vo vlastnej réžii. Kontrakt so SkyTollom mal vypršať na prelome rokov 2022-2023. Predĺžovali ho však dodatkami. Podľa štátnej NDS-ky uplynula opcia na predĺženie zmluvy minulý mesiac. Opakované dodatky vyčítal diaľničnej spoločnosti na jar najvyšší kontrolný úrad. Upozorňoval, že mýto je stále predražené. Novú zákazku na miesto SkyTollu získala firma Čechtol, ktorú ovláda česká skupina PPF. NDS-ka však očakáva, že s Čechtolom bude nákladovosť nižšia. Maďarská vláda predložila parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu. Dostane široké kompetencie a jeho úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku, vyšetrovanie korupcie či podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Vytvorenie úradu sľuboval v predvolebnej kampani premiér Péter Maďar a jeho strana TISA. Belgičan Tim Mellier zvíťazil v 7. etape cyklistických pretekov Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quick-Step bol v záverečnom špurte rovinatej etapy. Na čele celkového poradia nedošlo k žiadnym zmenám a v žltom drese nadalej zostáva Slovinec Tadej Pogačar. Pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom má náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Dnes polooblačno až oblačno, postupne zamračené počasie a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty vystúpia od 19 do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Samosprávy žiadajú zvýšenie kompetencií obecnej polície. Bombová hrozba u Žilinku sa nepotvrdila. Slavia nebude hrať na prázdnom Edene. Krátko po 8:00 sú tu správy Rádia Košice. Mestskí a obecní policajti by mohli násilníka, ktorý ublížil obeti, vykázať z domu. Predstavitelia samosprávy, odborníci na ochranu obeti násilia sa na tom zhodli na stretnutí v nadväznosti na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. Komisár pre deti Jozef Mikloško povedal, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež.
2: Mládež si túto situáciu uvedomuje. Podľa našich výskumov medzi 7-kmi až 87% naozaj si uvedomuje, že násilie, agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza ich život. Medzi 17-ročnými, ktorí sme robili tento rok, to bolo 72% mladých, hovorí, že áno, naozaj toto je veľký problém.
1: Po ich návrhu by mali rokovať ešte samotní odborníci. Bombová hrozba na generálnej prokuratúre sa včera nepotvrdila. Zamestnanci dostali výhražný e-mail, o ktorom informoval aj Maroš Žilinka. Bombou sa mu vyhrážali aj u ňoho doma. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú bratislavskí policajti. Na Slovensku sa 2. a 3. septembra uskutoční národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany. Má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia a súčinnosť orgánov na všetkých stupňoch pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Požiar výškovej budovy v Zlíne zasiahol aj zásielky jedného z dopravcov. Podľa firmy mala v budove okolo 9000 zásielok, čo sú zhruba 2% bežného objemu. Výšku škody nespresnili. Požiar preveruje polícia ako všeobecné ohrozenie znedbanlivosti. Európska komisia navrhla štátom 3 možnosti, ako obmedziť dovoz z nelegálnych židovských osád na západnom brehu Jordánu. Uvádzajú to weby Politico a Euraktiv. Obmedzenie dovozu žiadalo napríklad predsedajúce Írsko. Futbalisti Slavie Praha neodohrajú úvodné 2 domáce zápasy nového ročníka Českej Čendligy úplne bez divákov. Napriek trestu štadión Vedenie nezostane prázdny, keďže klub využije nové pravidlo, ktoré umožňuje počas uzavretia štadióna vpustiť na tribúny deti do 12 rokov v sprievode dospelých. Slavia dostala od disciplinárky trest za predčasné vbehnutie fanúšikov na ihrisko po derby so Spartou Praha v závere minulej sezóny. Dnes nás čaká polooblačné až oblačné, postupne až zamračené počasie. Na mnohých miestach sa pridá k tomu aj dážď alebo prehánky, ojedinele kde tu aj búrka a teploty vystúpia od 19 do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hráme vám aj na Šírave.
4: Na 102,7.
5: Rádio Košice.

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muža podozrivého z prepadnutia košickej herne zadržali v Púchove. Volejbalová extraliga odštartuje až v októbri. Driešok postupne zamračený aj s prehánkami. Je po 9. Sú tu správy Rádia Košice. Košickí kukláči v spolupráci s trenčianskými kriminalistami zasahovali vo štvrtok v Púchove, kde zadržali 34-ročného muža podozrivého zo spáchania lúpeže. Počas vykonávaných úkonov policajti našli a zaistili aj zbraň, s ktorou mal byť skutok spáchaný. Jej presný druh určia až experti. K lúpežnému prepadnutiu jednej z košických herní došlo ešte v januári tohto roka. Páchateľ z miesta ušiel s finančnou hotovosťou vo výške viac ako 34 000 eur. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Dôvodom je spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali.
2: Rozmýšľam stále nejakým spôsobom o tom, že by bolo vhodné možno nájsť záujemcu, ktorý by ten pozemok lukratívny chcel využiť možno na postavenie si nejakého svojho sídla, alebo svojej vily. Dnes štát ani kancelária prezidenta nedisponuje prostriedkami, ktorými by dokázala túto vilu obnoviť, zrekonštruovať.
1: Kancelária prezidenta by však podľa Pellegriniho priestory využiť vedela, mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov. Nemecký spolkový snem odobril koaličné úspory v povinnom zdravotnom poistení. Balíček podľa plánov vlády ušetrí rádovo miliardy eur v ambulanciách, na klinikách, v lekárniach, ale aj vo farmaceutickom priemysle. Turecko predalo svoje systémy S-400 ruskej výroby do Perského zálivu. Turecké médiá obchod priamo spájajú so snahou Ankary zbaviť sa sankcií USA a umožniť nákup amerických stíhačiek F-35. Nový ročník súťaži volejbalovej Nike Extraligy mužov i žien odštartuje až v októbri. Ženská súťaž sa začne 3. októbra, mužská o 2 týždne neskôr 17. keďže termíny posunuli tohtoročné majstrovstvá Európy. Nového majstra Slovenska spoznáme najneskôr 1. mája na budúci rok. Dnes poloblačno až oblačno, postupne zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia od 19 do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemný víkend pri naladenom rádiu Košice. Na rade je hudobný kalendár, v ktorom sa pozrieme na dnešný dátum 11. júla. Na začiatok sa ozve Susan Vega, narodila sa 11. júla 1959.

americká speváčka a skladateľka, gitaristka a producentka si veľkú popularitu získala skladbou Luka, ktorá sa v júli 1987 dostala do prvej trojky americkej hitparády. Toto jemné žienie má za sebou 10 albumov, ten posledný vydala iba minulý rok v máji. Neskôr v 87. sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhali Heart.

Sestry Wilsonové boli prvé so skladbou Alone, v Británii s ňou dosiahli tretiu priečku. Typická rocková balada z tohto obdobia pojednáva o tom, ako sa speváčka nevie dočkať toho, až o svojich citoch povie chlapovi, do ktorého je zamilovaná. Na rade sú ďalší rockery. Rolling Stones v tento deň v 94. vydali album Voodoo Lounge.

Najznámejšia pieseň z 20. albumu je jednoznačne Love is Strong, ktorú radi púšťame v našom éteri. Ide o prvú platňu, na ktorej nepočujeme pôvodného basgitaristu kapely Billa Wymana. Do skupiny odišiel v 91., ale Rolling Stones to fanúšikom a médiám oznámili až o 2 roky neskôr. 30-ku dnes oslavuje kanadská speváčka Alicia Cara.

Začínala v 13, keď na YouTube zverejňovala covery známych hitov. Onedlho podpísala nahrávaciu zmluvu a debutový album vydala pred 11 rokmi. O rok neskôr pre animák Moana naspievala titulnú pieseň, ale v ukážke si od nej hráme jednu z jej najznámejších Scars to Your Beautiful. A v rovnaký deň sa na prvej pozícii americkej hitparády ocitli Black Eyed Peas.

Na čele hitparády vystriedali sami seba, podarilo sa im to iba ako štvrtému interpretovi v histórii. Skladbu Boom Boom Pow vymenila I Got a Feeling, ktorá sa na vrchole usadila na 14 týždňov. Celé leto pre vás v hudobnom kalendári vyberáme tie najväčšie letné hity hudobnej histórie a dnešok nie je žiadnou výnimkou. Preto sa už presúvame do 90. rokov, ktoré patrili okrem iného aj Eurodancu.

touto letnou peckou, ktorá rozhodne nesmie chýbať na žiadnom poriadnom kúpalisku, stojí nemecká trojica Mr. President. Skupina doslova ovládla leto v Európe. Skladba sa dostala do top 5 väčšiny hitparád a v Rakúsku, Švédsku, Švajčiarsku, Česku a Maďarsku to dotiahla dokonca na úplný vrchol. Neviem ako vy, ale ja si pri tejto pesničke predstavím pláž plnú ľudí, palmy a kokosy so slamkou. Aj kokosová voda môže byť v lete dobrým zdrojom hydratácie, nezabúdajte na to, no my sa v Rádiu Košice špecializujeme skôr na to, aby ste mali dostatok hudobných živín. Práve o to sa teraz postarajú pred malou chvíľou spomínaný Mr. President a ich letný hit Coco Jumbo.

0: pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rezort investícií zafinancuje most na Hlinkovej v Košiciach. Rekvalifikačné kurzy sú podľa NKÚ neúčinné. Baláš postúpil v Montreale do A finále. Aj krátko po 10:00 sú pripravené správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-27 v celkovej výške viac ako 24 miliónov eur. Časť peňazí pôjde podľa hovorcu rezortu Ivana Bindasa aj do projektu v Metropole Východu.
2: Financie podporia projekty zamerané na modernizáciu škôl, obnovu dopravnej infraštruktúry, rozvoj športu, kultúry, cestovného ruchu, ale aj zelených verejných priestorov. Najväčšou investíciou je však rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach za viac ako 9,2 milióna eur.
1: Peniaze tak pôjdu na komplexnú obnovu mosta a pešej lávky na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach. Štát podľa NKÚ dostatočne nevyhodnocuje, aké účinné sú rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Na školenia pre zhruba 60 tisíc ľudí išlo v rokoch 2018 až 2025 vyše 40 miliónov eur, väčšinou z eurofondov. Účinnosť podľa úradu štát sleduje iba podľa toho, koľko uchádzačov bolo vyradených z evidencie nezamestnaných. Chýbajú mu však dáta o tom, koľko ľudí si našlo prácu vďaka kurzom, koľkí si udržali a koľkí pracujú v odboroch, na ktoré sa kvalifikovali. Transpetrol vlani znížil čistý zisk takmer pätinu na 6,5 milióna eur. Hospodárenie štátom vlastneného podniku ovplyvnil najmä pokles príjmov z tranzitu ropy do Česka, ktoré sa odstrihlo od ruskej ropy a odoberajú západnou trasou. Francúzsko po takmer 15 rokoch Sýrii vrátilo 23 archeologických pamiatok, ktoré vystavovalo vo svojich múzeách. Previezli ich lietadlom, ktorým cestoval aj prezident Emmanuel Macron. V utorok ako prvý západný líder navštívil Sýriu od pádu Asadovho režimu. Slovenský reprezentant rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V úvodnom semifinále obsadil tretie miesto so stratou vyše sekundy na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu. Slovenka Bianca Sidová skončila v semifinále K1 na 500 metrov štvrtá a predstaví sa v B-finále. Dnešné počasie je prevažne poloblačné až oblačné, postupne až zamračené a na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami. Búrky sa môžu objaviť ojedinele. Teploty od 19 do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Už onedlho, v utorok, teda 14. júla, si pripomenieme narodeniny pozoruhodného českého architekta, od ktorého máme aj v Košiciach jednu budovu. Jeho meno je Petr Kropáček a narodil sa v roku 1889 v Prahe. Zomiera predčasne, ako 42-ročný, v roku 1931, takisto v Prahe. V období prvej Československej republiky v Košiciach, tak ako aj na celom území Slovenska, dostali príležitosť projektovať mnohí mladší českí i moravskí architekti. A Petr Kropáček bol jedným z nich. Podľa jeho návrhu postavili v našich Košiciach k 10. výročiu Československej republiky takzvanú jubilejnú štátnu dievčenskú mešťanskú školu. Ide vlastne o terajšie gymnázium a základnú školu Šandora Máraja na dnešnej ulici Kuzmányho číslo 8. Táto škola mala spoločnú telocvičňu so štátnou chlapčenskou mešťanskou školou a ešte jednou školou. Ale vráťme sa do Kropáčkových študentských liet, ktoré strávil na pražskej technike. Jeho spolužiakom bol slávny architekt Jozef Gočár. V roku 1913 Kropáček doštudoval a aj sa oženil. Po skončení prvej svetovej vojny odcestoval do Mexika, Bolívie a Argentíny. Keďže mu tam však zadávali projektovať iba domčeky pre robotníkov na plantážach, radšej sa vrátil do Prahy. Za jeho najznámejšou realizáciou, i keď pozmenenou, sa môžete vydať do obce Sezimovo Ústí. Ide o vilu, letné sídlo Hany Benešovej a Edvarda Beneša, ktorý vtedy bol ešte ministrom zahraničných vecí, no neskôr sa stal prezidentom Československa. Na Slovensku podľa projektov architekta Kropáčka postavili napríklad mešťanskú školu v Bytči, gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a na Podkarpatskej Rusi aj gymnázium v Užhorode. Keby Petr Kropáček nezomrel vlastnou rukou, azda by sme sa tešili aj z jeho ďalších diel. Architekt Petr Kropáček mal aj svoje alter ego a k nemu exotický pseudonym Paul Neri, pod ktorým uvádzal svoje divadelné hry. Okrem toho bol aj režisérom a scenografom amatérskeho súboru.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Aj...

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj pripravil leto plné kultúry a histórie. Ombudsman odsúdil útok na generálnu prokuratúru. Tatran začal prípravu na novú sezónu. Je 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Letnú kultúrnu sezónu v Košickom kraji odštartovala letná múzejná fiesta, ktorá otvára brány krajských múzeí a ďalších kultúrnych organizácií. Návštevníkov podľa Kataríny Strojnej z úradu KSK čakajú tematické prehliadky, tvorivé dielne, interaktívne programy, koncerty či aktivity pre rodiny s deťmi.
2: Milovníkov histórie poteší festival Castrum Paris v Trebišove pod taktovkou Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína. Presne 1. augusta odštartujú Ženy v pozadí dejín v organizácii Zemplínskeho múzea v Michalovciach. O predĺžený účinok leta sa postará od 10. do 12. septembra Rákoci festival vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, ako aj Kráľovská bachiáda v Kráľovskom Chlmci 18. septembra.
1: Bohatý program ponúkne aj leto v Sobraneckých kúpeľoch, vo Vilkovom parku, ale aj v Nižnej Myšli. Ombudsman považuje bombové vyhrážky Marošovi Žilinkovi okrem iného za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie. Zároveň ide podľa neho o útok na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Pripomenul, že aj kancelária verejného ochrancu práv nedávno čelila vlne nenávistných reakcií a vyhrážok zo strany konkrétnych fyzických osôb. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o tom, že sa mu vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u ňoho doma. Polícia neskôr potvrdila, že sa vyšetrovaním prípadu zaoberá. V budove prokuratúry vykonala pyrotechnickú prehliadku, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom. Rada Európskej únie začala s Bulharskom konanie pre nadmerný rozpočtový schodok. Dôvodom je očakávaný deficit verejných financií vo výške vyše 4% HDP v tomto roku, ktorý podľa odhadov zostane nad 3% limitom únie aj v roku 2027. Hádzanári majstrovského Tatrana Prešov začali s prípravou na novú sezónu. V oklieštenom zložení, no s kompletnou trojicou nováčikov sa na prvom tréningu zišli v domácej Tatran Handball aréne. Viac tréner Radoslav Antl.
3: Sme menili kvantitu za kvalitu. Typologicky nám budú pasovať. Som presvedčený, že tá trojica hráčov nám zapasuje a pevne verím, že keby nám to nefungovalo, bolo by nás málo alebo zranený. Tatran je v tom variabilný, že môže kupovať aj v januári, v decembri hráčov priebehu roka, takže táto otázka je otvorená.
1: Kader Tatrana bude mať dokopy 20 hráčov. Dnešné počasie polooblačné až oblačné, postupne až zamračené, na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a teploty 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lanovka na Geravi je po stopnutí opäť v prevádzke. Vláda podporí miestne občianske a poriadkové služby. Podbrezová získala stopera zo Žižkova. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Prevádzku lanovej dráhy z obce Dedinky na planinu Geravi vo štvrtok prerušili. Dôvodom boli technické príčiny. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus však včera večer potvrdila, že lanovku už pre návštevníkov spustili. Michalovce začali s výstavbou kontajnerových stojísk. Prvé práce odštartovali na ulici Ľudovíta Štúra. Výstavba bude postupne pokračovať aj v ďalších častiach mesta, a to do jesene budúceho roka. Celkovo má pribudnúť v Michalovciach 135 moderných uzamykateľných stojísk so smart zámkami. Odborári zo zväzu Kovo a europoslanec Branislav Ondruš žiadajú predloženie odpočinku pre pracovníkov v doprave. Kritizovali najmä Arrivu, ktorá zabezpečuje veľkú časť prímestských autobusov na Slovensku. Úrad vlády vyhlásil tretiu dopytovo orientovanú výzvu na podporu miestnych občianskych a podporných služieb z programu Slovensko pre obce v atlase rómskych komunít. Podporiť tak chcú sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, ale aj občiansku zodpovednosť. Rada Európskej únie schválila Maďarsku nový plán čerpania z mimoriadneho fondu obnovy. Umožní vyplatiť 10 miliard eur z fondov, ktoré únia predtým zmrazila. Väčšinu tvoria granty, zvyšok pôžičky. Plán zahŕňa aj opatrenia na posilnenie nezávislosti súdnictva a právneho štátu v Maďarsku. Drony zasiahli v Azovskom mori už takmer tretinu ruskej flotily. Píše o tom Vývoj bojov. Ruskej armáde chýbajú ľudia, ktorí by mohli lode chrániť. Časť síl je viazaná ochranou Krymského mosta. Do kadra futbalistov FK Železiarne Podbrezová pribudol 20-ročný český stoper Radek Kejval zo Žižkova. Opačným smerom zamíril gambijský útočník Osman Kujaby. Klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke. Dnešok poloblačný až oblačný, postupne až zamračený a na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia najvyššie do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obec Betliar prišla o vyše 100 000 eur. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky. Sinner bude vo finále súperom z Vereva. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Obec Betliar prišla o viac ako 110 000 eur. Starostku Helenu Kúkelovú mali na prevod peňazí naviesť podvodníci. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. V Kežmarku sa začal festival Európske ľudové remeslo. Na tamojšom námestí potrvá až do zajtrajšieho večera. Mesto pripravilo bohatý sprievodný program. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky v mene ministerstva vnútra. Tvária sa ako oficiálne oznámenia, pričom obeť podvodu má kliknúť na odkaz v správe. Podvodníci tak následne získajú osobné či platobné údaje. Policajti upozorňujú verejnosť, aby na zákaz a odkaz neklikali a správu vymazali. Slovensko zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov. Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po rokovaní NATO. Americký prezident Donald Trump nepodpíše zákon o dostupnom bývaní, ktorý odobril kongres. Zdôvodnil to snahou presadiť zákon o povinnom preukázaní občianstva k registrácii pri voľbách. Zákon vstúpi do platnosti bez prezidentovho podpisu, pretože ho Trump nevetoval. Taliansky tenista Jannik Sinner zdolal v semifinále Wimbledonu Novaka Djokoviča 3x6-4. V zajtrajšom finále nastúpi proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi a môže získať svoj 5. Grand Slamový titul. Dnešok nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami. Zajtra opäť oblačné až zamračené počasie, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele sa kde tu môže objaviť aj búrka a najviac 17 až 25 stupňov. Aktuálne nám lokálne prší na Šariši a teploty sa na východe a Liptove pohybujú od 17 do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend vám želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia v Prešovskom kraji prijala bezpečnostné opatrenia. Slovensko zaznamenalo historicky najnižšiu účasť v referende. Botek s Balážom postúpili do semifinále. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovská polícia prijala počas tohto víkendu bezpečnostné opatrenia na viacerých kultúrnych, spoločenských a športových

0: športových podujatiach. Majú zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Najrozsiahlejšie bezpečnostné opatrenia sprevádzajú 34. ročník Medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku, ktorý trvá až do nedele. V areáli bratislavského letiska v noci explodovali propánbutánové fľaše. Nikto sa pritom nezranil. Svedkovia hovoria o silnej rane a tlakovej vlne. Hasiči následný požiar uhasili pred 2. hodinou ráno. Účasť vyše 16% voličov na referende 4. júla bola v histórii Slovenska najnižšia. Podľa publicistu Juraja Hrabka ani nebude prekonaná.
1: Ten výsledok je najmenší, je historicky najmenší. Čo sa týka tých 16%, myslím si, že dlho bude neprekonateľný, že taký aj zostane.
0: Na historicky prvom referende na Slovensku v roku 1994 bola účasť na úrovni bezmála 20%. Všetky ďalšie mali vyššiu účasť. Lesné požiare spálili vo Francúzsku už dvakrát viac územia ako vlani v tomto čase. Krajinu súžuje tretia vlna horúčav od mája a tamojšia rada pre klimatické otázky upozorňuje, že opatrenia vlády proti zmene klímy sú nedostatočné. Francúzsko zaznamenalo od začiatku roka viac ako 8000 požiarov, ktoré spálili územie s rozlohou vyše 25000 hektárov. Horúčavy v máji a v júni spôsobili podľa úradov viac ako 2300 úmrtí, z toho vyše 2000 iba v júni. Horúčavy majú vo Francúzsku pokračovať do 14. júla. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek postúpili do semifinále K2 na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v Kanade. V ich rozjazde za nimi zaostali Simona z Maldonis a Andrej Olínik z Litvy o takmer 1,5 sekundy. Dnešné počasie nadalej pod mrakom, zajtra oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a teploty 17 až 25 stupňov. Aktuálne hlási Východ a Liptov 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemný deň aj na cesty vám praje Juraj. Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh a na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Preto prechádzajte opatrne. Taktiež medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smer Aupark, potom pred Košickým Klečenom smerom od Dargova a na vjazde do Rožňavy smerom od Košíc. Hliadky sú vo Vojčiciach smer Trebišov a v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smerom do mesta. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice výnimočná Kylie Minogue a jej pieseň Love at First Sight. Poďme sa teraz pozrieť na vaše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Bidovciach pri kruhovom objazde. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. A na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Radary na vás striehnu pred Ľudvíkovým dvorom smerom od Šace a v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava. Hliadka je vo Vojčiciach smer Trebišov a aj v Michalovciach na Humenskej prišielke smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, sme radi, že nás hladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Poprade Tatrách.
4: Na 91,7.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ani na východe nie sú niektoré vody vhodné na kúpanie. Samosprávy by sa mali stať partnermi pošty. Zajtra opäť zamračené počasie aj s dažďom. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má 159 umelých kúpalisk a vyše 470 bazénov. V prevádzke sú aj viaceré prírodné kúpaliská. Na východe je znížená priehľadnosť vody napríklad na Izre. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko na Košickom jazere a pre Vinianske jazero, a takisto aj pre Ružín. Nevyhovujúce hodnoty vody sa preukázali aj v detskom bazéne na kúpalisku v Kežmarku, vonkajšom bielom bazéne na kúpalisku Kúpele Lučivná, ale aj na letnom kúpalisku Dobrá voda. Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamenej pobočky pre obyvateľov. Vyzýva ich tomu samotná pošta prostredníctvom otvoreného listu. Reaguje tak na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek.

Slovenská pošta trvá na tom, že dlhodobo a transparentne informuje o svojej ekonomickej situácii, nevyhnutnosti transformácie aj pripravovaných zmenách v pobočkovej sieti. Bulharsko má výhrady voči novému balíku sankcií proti Rusku a pripúšťa aj jeho zablokovanie. Nepáči sa mu napríklad zaradenie moskovského patriarchu Kirila na sankčný zoznam. Podľa Bulharska by takýto krok nemal ekonomický a finančný vplyv na Rusko, naopak bol by zneužiteľný propagandou. Rusko prerušilo dopravu plavebným kanálom medzi riekou Don a Azovským morom. Uzavretie tejto vodnej cesty by sa podľa odhadov expertov mohlo dotknúť takmer štvrtiny vývozu ruskej pšenice, ktorá sa prepravuje cez Azovské more. Rozhodnutie nasledovalo po útokoch ukrajinských dronov na ruské lode. Futbalisti Slavie Praha neodohrajú úvodné dva domáce zápasy nového ročníka českej Champions League úplne bez divákov. Napriek trestu štadión vedenie nezostane prázdny. Klub využije nové pravidlo, ktoré umožňuje počas uzavretia štadióna vpustiť na tribúny deti do 12 rokov v sprievode dospelých. Slavia dostala od disciplinárky za predčasné vbehnutie fanúšikov na ihrisko po derby so Spartou Praha trest v závere minulej sezóny. Zajtra oblačno až zamračené, miestami môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky, ochladí sa na 17 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend praje Barbora Halušková.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádia Košice vždy originálna Zuzka Smatanová, Mama mala pravdu. Poďme sa počas týchto chvíľ pozrieť s Jurajom aj čo máme na aktuálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bidovciach pri kruhovom objazde sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Poďme aj do Prešova. V Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosť na cesta R4 obchvat Svidníka. Radar je na konci Barce smerom von z mesta a namerajú vás aj na konci D1 pri Bidovciach a pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na viazde do Šace smer Košice. To je od nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný víkend pri naladenom rádiu Košice. Na rade je hudobný kalendár, v ktorom sa pozrieme na dnešný dátum 11. júla. Na začiatok sa ozve Susan Vega, narodila sa 11. júla 1959.

americká speváčka a skladateľka, gitaristka a producentka si veľkú popularitu získala skladbou Luka, ktorá sa v júli 1987 dostala do prvej trojky americkej hitparády. Toto jemné žienie má za sebou 10 albumov, ten posledný vydala iba minulý rok v máji. Neskôr v 87. sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhali Heart.

Sestry Wilsonové boli prvé so skladbou Alone, v Británii s ňou dosiahli tretiu priečku. Typická rocková balada z tohto obdobia pojednáva o tom, ako sa speváčka nevie dočkať toho, až o svojich citoch povie chlapovi, do ktorého je zamilovaná. Na rade sú ďalší rockery. Rolling Stones v tento deň v 94. vydali album Voodoo Lounge.

Najznámejšia pieseň z 20. albumu je jednoznačne Love is Strong, ktorú radi púšťame v našom éteri. Ide o prvú platňu, na ktorej nepočujeme pôvodného basgitaristu kapely Billa Wymana. Do skupiny odišiel v 91., ale Rolling Stones to fanúšikom a médiám oznámili až o 2 roky neskôr. 30-ku dnes oslavuje kanadská speváčka Alicia Cara.

Začínala v 13, keď na YouTube zverejňovala covery známych hitov, onedlho podpísala nahrávaciu zmluvu a debutový album vydala pred 11 rokmi. O rok neskôr pre animák Moana naspievala titulnú pieseň, ale v ukážke si od nej hráme jednu z jej najznámejších Scars to Your Beautiful. A v rovnaký deň sa na prvej pozícii americkej hitparády ocitli Black Eyed Peas.

0: beat drop. Let the beat drop.
1: Na čele hitparády vystriedali sami seba, podarilo sa im to iba ako štvrtému interpretovi v histórii. Skladbu Boom Boom Pow vymenila I Got a Feeling, ktorá sa na vrchole usadila na 14 týždňov. Celé leto pre vás v hudobnom kalendári vyberáme tie najväčšie letné hity hudobnej histórie a dnešok nie je žiadnou výnimkou. Preto sa už presúvame do 90. rokov, ktoré patrili okrem iného aj Eurodancu.

Za touto letnou peckou, ktorá rozhodne nesmie chýbať na žiadnom poriadnom kúpalisku, stojí nemecká trojica Mr. President. Skupina doslova ovládla leto v Európe. Skladba sa dostala do top 5 väčšiny hitparád a v Rakúsku, Švédsku, Švajčiarsku, Česku a Maďarsku to dotiahla dokonca na úplný vrchol. Neviem ako vy, ale ja si pri tejto pesničke predstavím pláž plnú ľudí, palmy a kokosy so slamkou. Z pláže sa teraz už vraciame na prvé miesto americkej hitparády z roku 1987, ktorú neohrozne okupovali dievčatá z Heart a ich najväčším hitom Alone. Prajeme príjemné počutie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. V Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prísľavnafte smer Lingov a na konci Barce smerom von z mesta. Pozor si dajte aj v Dargove smerom od Sečoviec a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je pred Čacov smer Košice a na vjazde do Strážskeho smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Oprava cesty obmedzila dopravu v Prešove. Evidencia pozemkov je do stredy odstavená. Zajtra opäť pod mrakom aj s prejánkami. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Veľkoplošná oprava cesty prvej triedy v Prešove si vyžiadala dopravné obmedzenia na uliciach Východná a Armádneho generála Svobodu. Uzávera potrvá do pondelka. Pred jaskyňou Diablova diera v pohorí Branisko obnovili potok Svinka. Rozdelili ho na dve samostatné ramená. Správa slovenských jaskyň však upozorňuje, že táto jaskyňa nie je prístupná pre verejnosť. Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia pri priamých podporách evidujú svoje pozemky. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do novej aplikácie. Zjednotenie týchto databáz však prináša dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je nedostupná do budúcej stredy. Viac riaditeľ PPA Marek Čepko.
2: Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmár a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: A pozrime sa aj do sveta. Kráľ Karol III a kráľovná Kamila prijali princa Harryho s rodinou. Vzťah princa s kráľovskou rodinou je dlhodobo napätý, po tom, čo sa spolu s manželkou v roku 2020 vzdali kráľovských povinností a teraz žijú v Spojených štátoch. Princ Harry je v Británii na viacdňovej návšteve, primárne sa

účastní na charitatívnych akciách. Americkí senátori oznámili dohodu s Donaldom Trumpom na sankciách proti Rusku. Návrh zatiaľ nepredstavili, no zrejme zavedie sankcie proti krajinám obchodujúcim s Rusmi, vrátane tých, ktoré odoberajú jeho energetické suroviny. Slovenský futbalový brankár Michal Kukučka bude v novej sezóne pôsobiť v českom prvoligovom FK Jablonec. 24-ročný gólman prichádza z Nemecka na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Aj zajtra nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie. Miestami môže byť menej oblakov, na mnohých miestach však čakáme prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššie teploty 17 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halúšková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Hráme vám aj na Šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh a na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Z dôvodu opravy vozovky je taktiež častočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a na výjazde z mesta pri autobazáre smer Košické Olšany. Namerajú vás aj v Sečovciach smerom od Hriadok a v Horovciach smer Michalovce. Hliadka je v Dargove smerom od Sečoviec. To je z dopravného servisu všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice vám stále ponúkame kvalitnú hudbu. Výnimkou nie je aj spomienka na rok 1983 skupinu Spandau Ballet a ich pieseň True. Poďme sa tentokrát pozrieť, čo máme nové na cestách aj s našim Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. A na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a na výjazde z mesta pri autobazáre smer Košické Olšany. Pozor si dajte aj v Horovciach smer Michalovce a na D1 za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok soboty vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove pribudnú zelené okruhy. Prezident docestuje na návštevu Azerbajdžanu. Zajtra opäť zamračené a ochladí sa. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovská radnica pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene, peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom pri Sekčove a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. Fond na podporu cestovného ruchu dostal viac ako 780 žiadostí o príspevok na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch Slovenska v tomto roku v celkovej požadovanej výške viac ako 202 miliónov eur. Aj v tomto roku môže podporiť projekty sumou maximálne 19 miliónov. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka. Kľúčovým bude útorkové rokovanie hlav štátov v oblasti Karabachu. Témami majú byť najmä prehlbovanie energetickej spolupráce, podpora slovenského exportu, rozvoj priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovanie dopravného prepojenia medzi krajinami. Lídri sa budú rozprávať aj o možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoji územia zasiahnutých konfliktom. Na Ukrajine vzniká veliteľstvo, ktoré bude mať na starosti útoky v hlbokom území Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský ďalej ohlásil aj reformu útočných jednotiek armády a podpísal dekret o vytvorení síl rýchlej reakcie. Ich veliteľom menoval generála Dmitra Vološina, doterajšieho veliteľa výsadkového zboru. Senegalský futbalista Sadio Mane ukončil reprezentačnú kariéru. Jeho tým vypadol na svetovom šampionáte v 16 finále po prehre s Belgickom 2-3 po predĺžení. Za reprezentáciu odohral Mane 130 zápasov a strelil v nich 54 gólov. Zajtra opäť oblačno až zamračené, miestami môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a teploty vystúpia od 17 do 25 stupňov.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lanovka na Geravi je po stopnutí opäť v prevádzke. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky. Španielsko zdolalo Belgicko a postúpilo do semifinále. Aj krátko po 18. sú tu správy Rádia Košice. Prevádzku lanovej dráhy z obce Dedinky na planinu Geravi vo štvrtok prerušili. Dôvodom boli technické príčiny. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus však včera večer potvrdila, že lanovku už pre návštevníkov spustili. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky v mene ministerstva vnútra. Tvária sa ako oficiálne oznámenia, pričom obeť podvodu má kliknúť na odkaz v správe. Podvodníci tak následne získajú osobné či platobné údaje. Polícia upozorňuje, aby verejnosť neklikla na žiaden odkaz a správu vymazala. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti aj úpravu zákona o poskytovateľoch. Návrh má priniesť viaceré zmeny. Upraviť má aj časti týkajúce sa poučenia pacienta a udeľovania informovaného súhlasu. Rezort za cieľ týchto zmien označil posilnenie ochrany práv pacienta a pružnejšie rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kyjev v noci čelil ďalšiemu ruskému útoku, hlásia 10 zranených. Zasiahnutá bola nebytová budova, trojposchodový kancelársky dom či transformátová stanica. Od júna je mesto terčom rozsiahlých útokov, pri ktorých Rusko používa čoraz väčšie množstvo najmä balistických striel. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol už na 4118. Zranenia utrpelo takmer 17 000 ľudí. Úrady neuvádzajú počet nezvestných. Podľa odhadov by ich mohlo byť od 10 do 50 000. Španielskí futbalisti sa stali druhými semifinalistami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase v Kanade triumfovali nad reprezentantmi Belgicka 2-1. V 88. minúte dal víťazný gól Mikel Merino. Zajtra oblačno až zamračené, miestami môže byť prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky a teploty vystúpia do maximálne 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: ešte máme smet. Niekto nás...
1: Bolo 19 hodín.
2: Rádio Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
3: Košic vypravili retrovlak. Peter Kmec sa usídlil v Taliansku. Tatran spozna súperov v Európskej lige. Bolo 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Metropoly východu dnes slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli tentoraz Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Z detskej železnice hovorí riaditeľ Ľubomír Lehocký.
4: Vlaky vypravujeme rôznymi smermi. Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu. Dnes sme vyrazili na Gemer. Budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať slovenský kras pomocou párnej lokomotívy.
3: Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém. Umožní aj prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja. Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamennej pobočky pre obyvateľov. Vyzýva ich tomu samotná pošta prostredníctvom otvoreného listu. Reaguje tak na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Kmec podľa vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom. Mattarellovi tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj aktívnym zapojením talianských regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Rok 2026 je v Británii prvý s teplotami nad 35 stupňov v troch mesiacoch po sebe. Zaznamenali ich od mája do júla. Zároveň evidujú už 12 dní s teplotou nad 30 stupňov, čo je blízko k rekordom z roku 1976 a 1911. Prešovskí hádzanári spoznajú svojich súperov v skupinovej fáze Európskej ligy EHF v požrebovaní, ktoré sa uskutoční v piatok. Rovnako ako v minulej sezóne je pritom slovenský majster nasadený do druhého zo štyroch žrebovaných košov. Sú v ňom aj Česi, Švajčiari, Španieli, Francúzi, Nóri a Island. Druhá najvýznamnejšia európska hádzanárska súťaž prešla pred aktuálnou sezónou niekoľkými zmenami. Medzi najpodstatnejšími je prepojenie s Ligou majstrov a zrušenie kvalifikačného kola. Aj zajtra nás čaká prevažne počasie pod mrakom, miestami môže byť menej oblakov, ale na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele aj s búrkou. Teploty vystúpia do maximálne 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Muža podozrivého z prepadnutia košickej herne zadržali v Púchove. Slováci v zahraničí sa môžu obrátiť na krízové centrum. Aj zajtra oblačno a na mnohých miestach daždivo. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košickí kukláči v spolupráci s trenčianskymi kriminalistami zasahovali vo štvrtok v Púchove, kde zadržali 34-ročného muža podozrivého zo spáchania lúpeže. Počas vykonávaných úkonov policajti našli a zaistili aj zbraň, s ktorou mal byť skutok spáchaný. Jej presný druh určia až experti. K lúpežnému prepadnutiu jednej z košických herní došlo ešte v januári tohto roka. Páchateľ z miesta ušiel s finančnou hotovosťou vo výške viac ako 34 000 eur. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Úrad vlády vyhlásil tretiu dopytovo orientovanú výzvu na podporu miestnych občianskych a poriadkových služieb z programu Slovensko pre obce v atlase rómskych komunít. Podporiť chcú tak sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít aj občiansku zodpovednosť. Stratený pas, úraz, dopravná nehoda či zadržanie políciou za hranicami Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že v prípade nepredvídaných udalostí môžu Slováci využiť nepretržitú konzulárnu asistenciu prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra. To je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc 24/7 aj vo všetkých časových pásmach sveta. Nový Zéland a India uzavreli strategické partnerstvo, ktoré zahŕňa aj spoluprácu v oblasti obrany, bezpečnosti, obchodu i diplomacie. Dohodu oznámili počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Nový ročník súťaží volejbalovej Nike Extraligy mužov i žien odštartuje až v októbri. Ženská súťaž sa začne 3. a mužská o 2 týždne neskôr 17. keďže termíny posunuli tohtoročné majstrovstvá Európy. Nového majstra Slovenska spoznáme najneskôr 1. mája v budúcom roku. Zajtrajší deň bude prevažne oblačný až zamračený, miestami môže byť menej oblakov, ale na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia od 17 stupňov na severe do 25 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halúšková.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí policajti objasnili dva závažné prípady. Rekvalifikačné kurzy sú podľa NKÚ neúčinné. Zajtra opäť pod mrakom a miestami aj s dažďom. Je krátko po 21. Pripravené sú správy Rádia Košice. Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie dvoch závažných prípadov. V prvom išlo o 24-ročného muža, ktorý mal počas niekoľkých mesiacov opakovane kradnúť tovar z viacerých predajní v Košiciach. V druhom prípade išlo o trojicu obvinenú z lúpeže. V Kežmarku sa začal festival Európske ľudové remeslo. Sprevádzajú ho bezpečnostné opatrenia polície. Na tamojšom námestí potrvá až do zajtrajšieho večera. Štát podľa NKÚ dostatočne nevyhodnocuje, aké účinné sú rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Na školenia pre zhruba 60 tisíc ľudí išlo v rokoch 2018 až 2025 vyše 40 miliónov eur, väčšinou z eurofondov. Účinnosť podľa úradu štát sleduje iba podľa toho, koľko uchádzačov bolo vyradených z evidencie nezamestnaných. Chýbajú mu však dáta o tom, koľko ľudí si našlo prácu vďaka kurzom, koľko si ju udržali a koľko pracujú v odboroch, na ktoré sa kvalifikovali. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 obetí a 8 zranených. Vyše 20 ľudí je nezvestných. Od štvrtka horelo v okolí obce Los Gallardos nedaleko mesta Almeria približne 6600 hektárov územia. Podmienky na hasenie sa aktuálne zlepšili. Kubu v piatok postihol v tomto týždni už druhý celoštátny výpadok elektriny. Pretrvávajúce problémy súvisia so starou rozvodovou sieťou a tiež s ropnou blokádou zo strany Spojených štátov. Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama podpísal novú zmluvu so San Antonio Spurs. 5-ročné predĺženie doterajšieho kontraktu by mohlo presiahnuť 250 miliónov dolárov, ak v jeho poslednom roku príde k využitiu opcie. Ide pritom o najhodnotnejšiu zmluvu v histórii klubu. Aj zajtra čakáme prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach bude pršať, alebo sa objavia búrky ojedinele. Teploty vystúpia od 17 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

0: ja sú čudní, Dubaj svojská a moju dušu chcú cudzie vojska, len s láskou viem tu ustať, iba s láskou.
1: Rádio Košice, Košice najbližšie Košice. K vám.

0: Hodín začínajú sa správy Rádia Košice. Ekopark Holá hora v Prešove je počas leta dejiskom rozprávkových predstavení pre deti. Počas priaznivého počasia bude pre deti v ekoparku pripravený aj skákací hrad, a to každú nedeľu až do konca septembra od 13. do 17. Ekopark sa nachádza na Botanickej ulici v Prešove a je otvorený až do októbra. Michalovce začali s výstavbou kontajnerových stojísk. Prvé práce odštartovali na ulici Ľudovíta Štúra. Výstavba bude postupne pokračovať aj v ďalších častiach mesta, a to do jesene budúceho roka. Celkovo má pribudnúť 135 moderných uzamykateľných stojísk so smart zámkami. Účasť vyše 16% voličov na referende 4. júla bola v histórii Slovenska najnižšia. Podľa publicistu Juraja Hrabka ani nebude prekonaná.
1: Ten výsledok je najmenší, je historicky najmenší. Čo sa týka tých 16%, myslím si, že dlho bude neprekonateľný, že taký aj zostane.
0: Na historicky prvom referende na Slovensku v roku 1994 bola účasť na úrovni bezmála 20%. Všetky ďalšie mali vyššiu účasť. Donald Tusk mieni postaviť vo Varšave múr pamäte venovaný Poliakom, ktorých zavraždili ukrajinskí nacionalisti. Poľsko si aktuálne pripomína krvavú nedeľu, ktorou v roku 1943 vrcholili masakre vo Voloni. Premiér ich označil za genocídu a varoval, aby reakciou na nacionalizmus nebol ďalší nacionalizmus. Donald Trump opäť pohrozil Iránu úplným zničením v reakcii na verejné výzvy na jeho zabitie, ktoré zazneli na pohrebe iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Armáda podľa neho už dostala potrebné rozkazy. Kenský atlét Emanuel Vanoni vytvoril nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. Časom 2:11.83 prekonal na Diamantovej lige v Monaku o 13 stotín výkon svojho krajana Noah Hanganiho z roku 1999. Zajtra opäť prevažne oblačno až zamračené. Na mnohých miestach čakáme aj zrážky, dážď alebo prehánky sa môžu objaviť, ojedinele kde tu aj búrka. Najvyššie teploty 17 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halúčková.

musím sa vám priznať. Hľadám si dievčat, nemusí byť z dobrej rodiny. Bože dobrý, pomôž, ktorú si mám vybrať.

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

sa. Veď vravím ti to ja

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Boli 2 hodiny.